0: Wanchi.
1: Hello.
2: Kokomota baba.
1: Kendeza ku radio.
2: Kendeza ka, kendeza mu katontono.
1: Eh.
2: Embere kobetia baba.
1: Nunchi.
2: Ebale medimo.
1: Uwe na we bale baba.
2: Ebale okutuwereza.
1: Ani uno.
2: Ono bamweta slime rubale buchamata.
1: Abe buchamata muli mtia.
2: Aliyo balunyi mukama wange.
1: Mtu singachi.
2: Baba kasa na kerere.
1: Hawaifu watu bavuhire mfutu funye kumadi.
2: Katishabe inshallah tuena kaja kuidowa isi.
1: Inshallah.
2: Aye wii, haba hivyo haba isuke.
1: Imba isu usi.
2: Katishabe haba tenda akola.
1: Eee.
2: Wana wafune kuchiba kola.
1: Eee.
2: Bano batani kukuyi yesa. Namuna kujo kusu watu otu nuloti.
1: Eee.
2: Banoza tukwa yendela.
1: Ah, oo, butiwa haba hindi mundienu. Kumbeze.
2: Yesu.
1: Ndiku evieka.
2: Changwa ekigunga
1: chairman
2: na mukoba ndi mukama wange ba waye muzeyi ndi sawa kukwenuka ndi meko muzeyi yango wachika muzeyi badiru natumira ku muzeyi
1: sebo
2: yafulo kunta kuri neri neri aluvale
1: sebo
2: wai sebo
1: muzeyi badiru okoye muzeyi wo azali na lyachika
2: badiru chintu
1: changuma mbe njaka ndaina line ilali oti nti
2: mbe naeta kumuganda nga usiruva ausi
1: eru kali
2: aona kuba ndi yongero kuwereza
1: namkiza zena abecha mvuma
2: yesebo
1: kali baba
2: ai nabe bucha matoto ino anga baba
1: imende ino
2: baba zena kwenda anga gavuerino
1: okakasa
2: mama nakuba ndabe bucha matoto mwana mwana amata walala ndi mbala muisa
1: okoloti agavuerino
2: baba okombe anga holi nyoti
1: oyo chitufu.

0: Wanji.
1: Yes, go.
0: Wanji.
1: Wewe
0: bala kujibako. Oliotia sebo.
1: Baba ndi bulungi nkasito mukogola.
0: Ee.
1: Wewe bala kutukubire nende to mukwano.
0: Amina zembata mukwano.
1: Mukwano ni gwa gwa bula kagwate kukwanga mati.
0: Zeno mukwano tuli walala.
1: Wewe bala ina. Aye isu kabantu abo.
0: Mbaisu se.
1: Nenda nkubenti abantu bakole.
0: Ee.
1: Omuntu yote kukwanga kulokeza kuchamu ino.
0: Ee.
1: Oba kintuntu.
0: Ee.
1: Oba kintuntu kuba mpegana mazima gena abantu bali kukolera bya ije.
0: Ee.
1: Mukyala ngoma kali kali kulebyo.
0: Mhm.
1: Bino zweda zyo buke kodi kitech watu wa watu era mfano.
0: Mhm.
1: Pia mani wange pande pande.
0: Mhm.
1: Mukoi mankere ni nakafuma.
0: Mhm.
1: Bana ngomiri alama. Sanburi alikufu kumulangira kwa mwandai.
0: Gali.

0: Gerani chana namna katone zamkaga kondi kumoyo
1: omukwanno gonze kwanzita
0: Gerani chana namna
1: katone zamkaga kondi.

0: Abe ife wano baba wangalira wane busoga.
1: Ngabali wano
0: ngabali wano betu wangala nabe busoga.
1: Omwe mbi asoka. Janda solo juba.
0: Janda? Janda lo hachi mumpika.
1: Tiku pika.
0: Janda asobo loku babugembe sedia.
1: Asobo la inu. Landi soja asobo la. Roya Simba asobo la.
0: Na abo?
1: Tasha pa royo. Ajisobo la lwa kuba.
0: Kasa adewe.
1: Obuzibono.
0: Ati odere munu akuba.
1: Ati weka limalaji. Obuzibono. Bene ngomo yang distream. Ebi se labi. Navo ebu gwele.
0: Ateka sota ndika luzungu.
1: Navo ebu gwele.
0: This time round.
1: Ateke. Katitasha paro ya asobola. Audi kuruachi. Nti. Singo mwaka guno gumubuli ramu. Kundongo jari tuwa. Olisege. Management yene yongira. Okuka kasaba ntuyo yu mubiale yonti.
0: Nti umana aliyo.
1: Tasha asobola. Kuro ni Tasha wanu ya maloku wamba. Tau ni damani ya di wamba.
0: Tasha pala.
1: Aye. Aka alino kutuka ino umudole wawanso. Ole
0: muna angali kukumo mchere.
1: Kati. Singo mwako kutujo kutukanga. Management ye yonge ile muyasu takolo mtu. Aliye wafebugu ili mchareyu. Nga tamla na akale diyo karika. Nga aliku embesati. Weiswa. Weiswa. Odegedi.
0: Nechindi Tasha pala unze mwono tumuba anda binji. Tasha pala ya kembe mieze jita wira musamfu.
1: Tumuba ande chendu chiti.
0: Aye tumuba ande bintu bingi. Oye ngeri ya bimbi ya wakamala na miaka ikumi. Ngechitoli kuogira kutuke wienda kalituka.
1: Kati viti chendi kuba. Kati. Chetuli kuba anda Tasha Paru.
0: Nchi guno mwaka.
1: Tumuba anda kuchi. Guno mwaka uwe darulaze kunte. Aliwu.
0: Guno mwaka uwe kutu
1: laganti aliwu.
0: Abantu banji banku birama simu ngabali kumbuza kutashoye. Tasha alu hachi tatu otera kwenye nchivu lupi ende. Hachi tatu kwa lati nako lati. Hachi Tasha ya
1: yemi. Aba sudia. Yomubuzo tiwe tamza ndongo ya mwana. Nzee ya tisemba sadi utasha palo. Edobo ni chivu lechichi ya koze.
0: Kinecha hawa wala galu.
1: Pia chikoze niti chivu lechichi ya tasha palo.
0: Chakumu introducing ya mundongo.
1: Mbe. Bana. Oba ni nzee management ya daku nteleza mese. Oba ni nzee na chifu nobubi. Nzee wene ingi ila poste ya tasha palo. Ne chivu lechichi ya tasha palo. Ti chivu lechichi ngao na kuboti. Landi soja live ni akafumito. Tondeka mkafumito. Chiba chivu lechichi. Tasha Paru nze mkubo na uku wange. Ndi chibonanga ali kwendo kula gaba abantu nti aba walabona basobola.
0: Chitofu.
1: Ali kula likonsati ye. Ali jikola. Era.
0: Nti iwana fi omwano wabu wala.
1: Ali jikola ni kula gaba antu. Okay. Nze munte gira yange. Toma na management ke ine chayo. Nti Tasha Paru. Era aba chala mwena. Aba wala mwena. Ndi kwende inu nimo msinga mchivu luchu. Kozi. Tichi banga woku.
0: Yes.
1: Hey.
0: So bugembe sedia mawo kadabada
1: kadabada bajisobola
0: mentonidas
1: bajisobola
0: kuldemas
1: bajisobola aye bakungenya batia abawagizibe babaka keisa batia
0: okay
1: kadijanda so kadijanda so za bantu bekuwe bujiri echo
0: baidule bugemba
1: mabasi gaida ebiri walo wewe bajanda wabugwe ri wabusesa baidulao
0: oye poliseka
1: Ade nikuseka.
0: Oyogera wonta myako.
1: Ade nikuseka. Leka nikuseka nze nikolera bantu.
0: Kitegeza abana basobola okubawo.
1: Basobola alfa abawagizi. Abawagizi tusaze wochi. Kado so kuba ne ndongo wanondi niwe gundi okuba abawanike utobe naku ku muntu ayemba kwa activation. Obakumukolo gwa mukulembeze nga gwa bwerere. Abantu nga banje chezawo. Bati we mwalike mikono abanenda bawanika funabona. Aye mutegekewo.
0: Amazi gagata andikireo. Kari katumalitizi ni story sembayo. Wetu ida tujie abana batulage talanta. Then tuida ni Tasha Paru. Kari tulina mwana mlenzi wane ya koze. Uge ile kuchintu cho uge ile kwa nonga tuwa katuka. Eliyo mkuru bamweta Diamond Oscar. Diamond Oscar wano ale mkube mbi abalu ile wa Uganda wano. Yakubi mbumi Uganda. Ebintu bya talenti ya bantu babi vaku. Ebyo kuba mwembi mbwa ali talented dino abantu babivako abantu bayira ku sente mbo mwembi ni wobuli talented dio tyango zira sente tosobola kuba wakabi
1: alimba alimba ntichikirizwa mu sente sobola making omuntu okuba wakabi sente just sente ekuyambe iwe but sente nze ibale na kama mu industry wa nele miyaka esa ndi sente tosobola kufula wakabi nze ndi kuobera
0: eyambako
1: no kukwama kusobola
0: wa ntibo ba talented eina ge facilitating abino
1: wanu waliwe mutwa wabona wanu waliwe chintu chitya chilala.
0: Uwe dibana mame kawali talented inga tasobu lawe kulikodinga lwemba mstudi. Ngali talented ya ino kujewa aivao.
1: Oh chetu weta sente.
0: Ntunede sente.
1: Tasobu la kugila kubachali weife. Maina watu likuwa na fear. Umuzinda alo wano. Abate hile. Ate sente.
0: Koba.
1: Mr. Faridi.
0: Mukobe.
1: Deka. Deka. Namba. Namba.
0: Tolika bada.
1: Ulida.
0: Olikuenda akoboti tuinabe mbiwa nabateere mwine sente buso
1: na Uganda wona wona
0: tuve ku buso gano
1: na Uganda kati nze kanjere e Kampala
0: betusoke wano
1: e Kampala ono bali runo aini sente
0: alisoni
1: bali aya aliwa kati bana ye kamba kobele ku imabe mbiyo muli eyo nze experience jemfu ni mu industry wa mu industry ya music emyaka esa ujena kaji malamu mukole ino mube na mikwano na connection. Ole gaide.
0: Yes sebo.
1: Mukole ino obe na mukwano
0: na connection.
1: Na connection. Ole stegede.
0: Aya kasente.
1: Oja kuidompe sente. Oja kuidompe mitu ala asatu. Kuti fantanza nilo lwemba. Yes, nja kuluzana.
0: Olomu oire.
1: Ole stegede. Nja kuluzana nzane. Nsobola luzana ngo once. Aye nso tisobola kwera bila manager Sebi. Akula di anchekinga ku WhatsApp akifanda chechiro oli kulunje. Ole stegede. Ndi. Zena connection ni ebe di wo nwe mandiko lana pre this ngata anta mukutasha pal ido na yoge kunimaliza chef ne manja sebi oyete guys nti just connection ni na mikwano oyete guys ayo mwembi okubira omuntu ko ina lwemba
0: nga ina kayaka
1: oyete guys
0: batota anko
1: oyete baba oli wa mzee oyete guys so no buzibu nze wano kati nina abembi wano
0: nga ina kale kale kota ndisenako
1: nze nina wano nina abembi
0: yes sir
1: ngaboti tawana tita wana kuwa mbu pozi ya mbu mbu zentu wa frimi uruemba be ngantula yobuto ule
0: ilako ni kuchire
1: be
0: wanaukobi ya liya be mbi abate ili mwina akasent
1: aenge zira be idi
0: gani
1: tuje kuchendi so chie yakobi ye Oscar chie yakobi ya li imbi
0: mbira muku kala
1: sente ulia Oscar chie yakobi ne ya li imbi sente teso wala kufula wakabi blood mu music industry tikuli imba nimo venu wagulida uli muntu
0: Eyamba kumona Esente yamba kumona Aba nabanji bali talented yae No kutuka ku radio wano
1: Wanevuso kukule mtu wa isimu Ya promoting haku una kuhisatu Elainga kuwe tirayo bintubi
0: Nife
2: Eno Neya chaba zito wa usoga Namuna nakateneze mukaga Busoga Royal Radio Ondi Kumoyo Waire wakango olikuduka olikutuaka wabu tuwake Bienge chebio vyo nwe na kudino Evi kutagaze vitategirike
3: Mchara Evi evi vya msenda kutabula budome butabule
2: Kale boss Gema boss
3: Piloli kumpachi mkazi wange choku nwa chino
2: Kana kokunwa baketa boss Alkoholik kombucha Akokunwa kanoka mlembe Kari executive Tika leta hangover Ate wawuna bulunji Ate che unisan Tika abeyi Ate kama amala Wona wona muiwanga Kana kokunwa kasogolwa madi Skali Black tea Entanga wuzi Niskobi Boss alkoholik drinker Korebwa, aba Champion Winners Limited, Lira City. Okumanevi singa wo, baku vire kunoti musambu munana isatu, abiri na itanu, asatu na muenda, chenda na andala. Oba, noti musambu noti na, ikumina isatu, chinana na munana, ana na ibiri.
4: Busao, eni ndo nange disembia, tenga nina yo lectures oluwa lero.
5: Busao, likuje kugira mkoti oluwa lero, ama meru gali kunuma, gankulo kota.
6: Bakagwa mutera likirira enembera ya bulido era etera okuba obango okolola obuyinogovu senyiga oba allergy mukozese double action herbal cough lozenges jitho liptas oil methoxid bulezi obugogole nindo okukolokota mamiro awalala nokukendeza kubulumi methoxil lisembule nindo wabango owera bukalamu methoxil non sawa ibiri oba sawa isatu nga boba
7: double action cough lozenges
8: a quality product as Pharma Africa Limited is available at pharmacies and drug shops across Uganda.
9: Owa boda, ndireti ayinetagwo kujja ku mulimo idono ne kuwaneka.
10: So, lero nasuru wati yasula kutwala ku twaliro. Senji gade chikolono kabiri kuso kuwa ade no mutugulikuno baino. Nechindi. Kawala kange. Ko kubona kalina kisenyiga tenga nubo biligona kukasu yeino kale che

0: Puta.
1: Puro Kairem. Ai mutachikora. Pane vetunumirwa munumirwe.

0: Febata, Puro, Ralda Tune, Mr. DJ Weezy. Era majeta busoga royal radio kina nomuna nakaduzo mukaga tuje Linda kuwizi linda kuwizi lia juko bantu tujoba alo
1: kwa mekini
0: inze
1: uwele semo ni na msisi
0: uli na msisi

no mira wani ko mu kono tia o comment Saturday chikiri kubusoga royo.

0: Ile kaire puro ama ei wizi enongo jitabwire abantu bati soko linde toyizavu katubono chali tukuba alo
1: alo kome din somba byuma
0: mze
1: oliko gani bagole isi fwe kamera bikoma waka radio
0: oli kamera oli waka radio
1: nze waka radio
0: otyo
1: nsimyo kuuliriza ino
0: zena nsimyo kubango kubye kubusogaro yo radio
1: era busogalo yo radio jitumbu ile baba wange kusata de chikwiri eri kwanto zani ifatu kemabuti ama ndi emabuti ama lano ndi kuri ndi lilo wega
0: ae
1: ayo kwanto ize vyuma na avulira
0: tuile mtu kwanto ze
1: kwanto ze vyuma kuli mtu yena yena gali ajirime
0: kuba
1: era baba
0: ee hey.
1: Busogalo yo jitumbu ile mjitumbu ile ino niwe ni fanta na ni nani mbona mbona aye Uso kukula msa mchala samu yali na la msa kuna bachala bange
0: baliba meka tandika
1: baliba na
0: ee otyo
1: asoka na chiemba fatina nina kasango salama
0: nilikia
1: na nkwanga ni nambie sita elasebo tusimi empereza ebona bona hivali
0: bi computer byange ee
1: Ebe nebimpa matoke byampe mboli byapa ni chada.
0: Taku ni kulekula.
1: Ni kulekula. Kintu kyona kyona ne male.
0: Alo.
1: Buli kintu baba.
0: Buti pulo.
1: Pulo.
0: Mm.
2: Wabula Saturday chikiri.
0: Dagi, bwekurani kwena menga iwe. Wizi, tiwa ndienze bangoyo.
3: Ah, negomesa zena.
0: Are you serious? But tukole mupangoji.
3: Tufule yu computer.

0: Ururoyo. Aha.
1: Ekisumuluzo kikume.
0: Woye kisumuluzo. Kimuwe tubone otyo.
1: Mukwatange chepe.
0: Kuba, kuba.

0: Aji waji waji
1: Koko wosia baba
0: Ndi wodi otia
1: Modusi muruire enseke
0: Eh?
1: Enseke
0: Ede ndongo
1: Ede ndongo ne daifu mno modusi muruire Kwa wili msai gurukuta ambla gurukufuda wafude
0: Aiyo kakaiso otia
1: Ike ndu kubiranze dangedi sembu iku
0: Ize, ize wazirafuzivu
1: Koko wosia sinia
0: Ndi wodi otia sembu ni gani osinzirega
1: Sinzire vonda ngani nzo mzamiru vonda ngabuli
0: Olibu onda
1: Vuanda.
0: Mwebale kuli Zabusoga Royal Radio ni
1: tutumbuire, tutumbuire, tutumbuire.
0: Mwebale.
1: Kambate mukwe Vicente.
0: Oli kutambi computer.
1: Si. Computer.
0: Oli na vimeka.
1: Si. Ah, kirana chonka.
0: Mwebale, ejo chinsingo kwenye.
1: Era chiyo anayra kwande, nkule nchukua mwachiramba ile.
0: Ah, itumira kubo tumiri obo mkuboru ya situke yena alino kutumira. Tituenda bintu evi.
1: Wanavuya fundule rizi.
0: Eh, alimonga, alimonga.
1: Alikuuliranga na ku.
0: Aya! Oye nchoba irokola?
1: Yesebo.
0: Wandiyo girebo girenti. Ah, baby, mba iti sobolo kubira sadi na mkazi wangate ndwiki. Ah, sobolo kusitukau.
1: Ala.
0: Eleka, butitumira.
1: Aya, lekanta andike ni mchala sama utanga.
0: Oh, diyo.
1: Imaenda ino. Ono seko vita. Ah, yo ye naliwa no. Ata kumbuza vruruna.
0: Seko vito yo wangi.
1: Seka umwene mwena. Ata kumbuza ina kuenda ino.
0: Nzani nze Shafiki.
1: Omurongo kato.
0: Odio.
1: Tukuteshe iganga.
0: Oyo.
1: Oyo muenda ino. Omurangira kowa enambu nano. Oyo. Mundu wange ino.
0: Butisembi ayo mukazi uo.
1: Baby.
0: Oh. Halo. Au.
1: Kukone nako.
0: Mukone kwa situke. Mwana mutatumala mma.
1: Wait. Bakula mwese.
0: Ah ah. Mukome ntiyena alino kula musa.
1: Mbongo weko.
0: Echi.
1: Ade ni bomoko.
0: Eh hey, mwako ize.
1: Baba.
0: Wanji ba, it is okay.
1: Uweze.
0: Ah eh hey, kale kale kale kale.
2: Anonde kamubanga.
0: Banange, banange. Bale chikiri mchifuile. Halo?
1: Kale sebo.
0: Kale unabokuli.
1: Wewa lo kutuweleza.
0: Oli kusekachi. Obisibu oida. Oli kusekachi.
1: Sorry. Nako, nako mikisinzo. Nera vile.
0: Abana.
1: Elina liame iso liobo na.
0: Maiso juma.
1: Omurunja. Okumbwe ituba.
0: Oyo. Kumutuku.
1: Hajiwa kazi.
0: Ah, echo tiwachi nkobaku. Wakacho ogero lwalero musata de chikiri wale tochi nkoba
1: baby wabusogaro yo
0: haji bakazi echo shendi buti haji bakazi
1: nkuwe kwa na umulamu seku
0: muwe
1: la msaku siko asika yote
0: iwe toke zitoja tuzalia mbuo ngomwana
1: hai katiwiza aliwe lirati yao
0: oburumi
3: Ezika wae kuu kukonya sevo
0: Dadi kukonya li tufera Ono maiso muyaye wena Ono maiso muyaye Hali echitufani Ize Maiso
1: Wanji
0: Jeba lesebo
1: Kale sevo
0: Muli mutia
1: Tulibula onji
0: Mwekaza
1: Ye
0: Buti Soko tumire gulina
1: Nitu miraku Nandudu
0: Nandudu Mwe isimu
1: Alipuli ya chaigulo
0: Chamurobe doko hii maiso Tonswaza maiso Mjaku chawa mubulamu Maiso ta program tajise Maiso program tajise Ajise
1: Wizi
0: Wizi muna ila kumzindalo
3: Maiso
0: Maiso program tajize
3: Maiso otukozechi maiso
0: Otukozechi anze comics intenduka
3: Omuka zikoti ulire kwao
1: Otenduka otia angasano
0: Omuntu wali atia asobola opposing a fork yemere Ya male ya yugira nife Nandutu
1: Ye
0: yeah. Atini we nandutu
3: maiso,
0: Niwe maiso juma Edu wachi wetu minkiriza olituze
3: Maiso olo Maisu
0: tutakucha yomu kata Atabanga alimwe mize Ojing Ako bi mwene wakazi.
3: Mwene wakazi,
0: yes. Eee, tainzi tu.
3: Maiso iwe.
0: Ha.
3: Erango ni zamuka maiso.
0: No, katu tuendule.
3: Ah, betumweleke.
0: Ha, tuendule.
3: Be katumwone kwa kusemba.
0: Kati, ize. Tumuso niwe. Iwe!
4: Hello.
0: Hello.
4: Hello. Hello. Hello.
0: Kado ni bakuliza ni wani usinzilewa?
4: Nasema kile isoi.
0: Yongera kumalobozi nyabu.
4: Lakile isoi simi.
0: Babili ye?
4: Lakile.
0: Faithy.
4: Joyce.
3: Joyce.
0: Joyce he?
4: Hmm.
0: Oliwa?
4: Ndi kutu vulembe.
0: But, chalo chichafu.
3: Ndi vulembe chalo
4: chichafu. Namu kulembe.
0: He?
4: Namu kulembe kutu vulembe.
3: Kutu kulembe na vuko.
0: Kutu kulembe.
4: Namu
0: kubembe. Namu kubembe. District.
4: Ndi.
0: Ndi kwenda district.
4: Luka.
0: Oliyo tenyabu.
4: Ndiyo.
0: Mwebali.
4: Naenda mwebali.
0: Ah, buti tumira eche eche beyi chechili yao.
4: Aye chechilao muna, ajakile kola.
0: Chili kwawe.
4: Chili kwawe.
0: Buti mutumire ku it is okay.
4: Tumira kwa mwami wange.
0: Mm. Bamwe tani? Bamwe
4: Ni kayobio.
0: Kayobio. Oji.
3: Nebule do bukayola. Okay, ah ah. Yenyao.
4: Ah.
0: Watu mi.
3: Kama hizo saka chi. Wame jam maiso, jam maiso, jam maiso nyavo. Alo mwike. Ay kuseka.
5: Wabula Saturday

0: Dag, alo?
1: Ay, komek si.
0: Odi sakati.
1: Nyolo alero, ava ulirisa. Abo na ava anavangi avu.
0: Oh, banavali tibu.
1: Ava anavomu wala mesale, yo. Komek si wesu utamularu. Ayo ulilo mwana angomu wala.
0: Atukobe wa mwita nandutu tina be
2: nandutu akobe wali wambala ya aligundi
0: ilina li atukobe tina ilio takobe li inerio linda tuliera vile mwita ni nandutu waba ile undi mwita sani
1: aye mwita
0: aleni aleni yes haba ile aleni tumuidu kile
1: chendi di mwema chendi kona su wafaguru
0: wafaguru
1: olimuisa iguru wafaguru
0: nevu mandazo. Owe ntukulu uno
2: zani wabu yende.
1: Owe ntukulu.
0: Eee ntukulu weno.
1: Alinga.
0: Iwe.
2: Chala sawa.
0: Chala sawa. Gwe. Weno utefura. Utefura ale ni. Kwa baka. Ale. Iwe nale ni mulikwenda tufukira chizibu eh.
1: Zekwenda kovedwa. Ame mentukulu avani.
0: Ah.
1: Eri owe mpake.
0: Oh.

Kabale kumangoli kuza matanda James. Okoboti okero okero okero chiko tu. Mwebali kumanga mutumbu ili. Musomesa sibukule. Emita yao. Kabale kumanga mulikuli za chibali chibali chibali.